0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwes ngoten lho jenengan ki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo.